і прибіраз, і прифкарот, і прифраш, капутірки, до марткаїн, вокутагат, до чеж, втумамен мекі. Азар, єркері меч танжевац, керкері меч, чизмовац титар. Єлек тарице бахкацац, рашка, воркочву месер. На, ворчіне рубке хці, чи ентаркову жаманакі, є в шуртері вират догу, а от і без аствацаїн. Луйсне сіро, кезу векцу, а мен варк'я раз мідашту, серне вольмез куце перкі, камель горцений, а на баду, серне м'як терну аркан. Мена цацу найнуцюн, наймастайс к'янкі, вор мекан каме, шонорву, орере ненг, орере бут, орере стор, євані цвац, єв саруйце самруцун, нерака-рака, чи мараць,